0: Hej sådan, vi er Frank og Bjørn.
1: Som en såkaldt blødstemme.
0: Du hører os hver tirsdagskveld mellem klokken 8 og 10.
1: Og du hører os i reprise hver onsdagskveld mellem 10 og 12 midnat.
0: Stay tuned.

0: Hejsan, jeg er Frank Bjørn.
1: Som en såkaldt blusstemme.
0: Du hører oss hver tirsdagskveld mellom klokka 8 og 10.
1: Og du hører oss i reprise hver onsdagskveld mellom 10 og 12 midnatt.
0: Stay tuned.
2: Lukten av morgen må du selv sørge for. Hos meg lukter det kaffe. Jeg heter Endre Lundgren, og sammen kan vi gå morgen i møte alle hverdager fra klokken 7. Vi ser på avisene, nyhetene og de små og store ting som vil prege dagen. Morgensendingen her på Radio Loland, mandag til fredag fra 7 til 9.

0: To av denne mandagens lunchmix. Vi skal prate litt om mygg, blant annet.
1: Nei, det skal vi ikke.
0: Lag som lille krabaten.
1: Eller som ikke heter noe.
0: For en ting er jo sikkert som sommeren kommer, så kommer myggen.
1: Ja, og jeg ser, hvis den sitter i godstolen sin ute på terrassen, så ser den litt sånn utover plenen, så ser den en sånn horv som holder til midt ut på det.
0: Det beste er hvis du kan få en sånn lang periode, sånn som vi hadde i fjor, da var det en lang periode med tørke.
1: Ja, det er fint.
0: For da er det fint, da er de litt mer, de er ikke så glad i det.
1: Nei, men la det bli litt regn og litt sånn...
0: Å, hjelpes, da kommer de.
1: Litt fukt her.
0: Ja, nei, du skal få mer om det etter hvert.

0: Frode, vi skal ta en tur til Vettre. Og hvor vi da, det kan du godt si altså, men i hvert fall...
1: Blånisseland. Vettene kommer.
0: Ja, på Vettre altså, der det en bolig til salgs, dette her i Asker, i Vettre Lia, i Asker. Og der skal de ha 3 millioner for. Okay. Hvis da? Det kan du bli eier av halvparten av en tomannsbolig. Men så står det, du bør tenke deg om 2 ganger før du går over dørstokken.
1: Okay.
0: Fordi den boligen er i sterk forfallen stand.
1: Ah, det, sånn, ja.
0: Det antas at det helseskadelig å være på boligen over tid. Eiendomsmegler fullmektig Olaus Kvarme i DNB Eiendom sier at han går ikke inn der.
1: Nei.
0: Han vil ikke inn. Og dette her skal du selge da.
1: Ja.
0: Også for en pris til 3 millioner.
1: Det aner meg at den tomte er relativt grei.
0: Antageligvis. Men når du kommer da som eiendomsmegler og så finner en bolig som er så herpet at du vil ikke inn der en gang.
1: Ja. Det litt morsomt av visning da, for visningen foregår under.
0: Ja, den foregår på bilder.
1: Inn på altså. Eget ansvar.
0: Ja. Altså det basert på boligens tekniske tilstand må det påberegnes at eiendommen i praksis må rives. Så det jo klart at da selger du jo bare helt området her, Frode. Mm. Men det jo en tomannsbolig, jeg skulle jo på sånn i andre enden.
1: Ja.
0: når det så gale, det at ikke eiendomsmegler vil inn en gang. Mm. Jeg tror ikke det.
1: Men det er jo på en måte litt rart at de selger en del av en tomannsbolig.
0: Ja, ikke det veldig rart.
1: Og så er det dårlig forfatning. Altså, hvis det sier en sånn gammel gnien gubbe på den andre delen da, og ikke vil gjøre noen ting.
0: Ja.
1: Nei, jeg skal ikke være med på noe.
0: Nei.
1: Ja,
0: burde vi gjøre sånn og sånn?
1: Nei.
0: Ja, vi burde være sikre på det kommer ikke til å skje. Tilstanden er så alvorlig at megleren selv har tatt sine forholdsregler for de kommende visningene.
1: Ja, ok.
0: I annonsen så gjøres det klart at megler kommer ikke til å gå inn i boligen under visning. Det er på grunn av forekomster av det som antar å være muggsopp og generelt mye mugg. Så det er klart at her er det nok en område som blir selvt. Altså, men det ligger jo en bolig i dette her da.
1: Ja, det gjør det.
0: Vegg i vegg.
1: Ja, spesielt.
0: Så det er spesielt.

0: Da skal vi si takk for følge I denne mandagens lunchmix. I morgen det tirsdag, da vi tilbake igjen, forhåpentligvis.
1: Ja, vi får jo satse på det da.
0: Satse på det.
1: Det jo... det skal jo gå noen... Det skal jo gå litt rann tid da, så vi tilbake vi. Planer?
0: For dagen I dag?
1: Ja.
0: Nei, det var det jeg prøvde å oppdatere meg litt på om det var noen fotballkamp I dag. Det jo Arsenal-Burnley I kveld.
1: Ja,
0: det, klokka 21.
1: Det faktisk en viktig kamp da.
0: Ja, det jo det. Som alt annet i den der toppen på den der Premier League nå.
1: Ja.
0: Og, kanskje bonde nå for alt jeg vet, med Tottenham og Co.
1: For hvis Arsenal vinner I den her kampen her, da var det mye gjort.
0: Ja, jeg vil tro det. Jeg vil tro det.
1: Så det står litt på spill, du.
0: Definitivt.
1: Men skal vi ta kav?
0: Jeg tror vi gjør det, rett og slett. Ja.

0: Helga er over, beklageligvis. Det er bare sånn det. Det er blitt mandag igjen. Blanke ark og fargestift og telle alt det der.
1: Ja, nasjonaldagen blir høylig feiret.
0: Er det jo en høydere, som vanlig?
1: Ja, det er jo klart at når vi eter 13 millioner pølser, så er det, jo, det er jo klart.
0: Men jeg kjenner at sånn hadde vært de siste årene. 17. mai var gøyere før.
1: Ja, men så er det jo barnas dag, ja. Og litt sånt nå. For de voksne da, som har barn som da skal gå i barnetog og sånt nå, så kommer det til å, for det er litt stresset samt.
0: Ja.
1: Men det kommer til å komme en tid hvor dere tenker tilbake på det med liksom godhet er jo og sånt nå. Men vi er ferdige med det, vet du, Frode, vi har barnebarn som går i barnetog. Jeg har det barnebarn som gikk i barnetog. Og jeg kjenner jo at det er jo et lite sekund der man sier hei, og så går du jo hjem igjen.
0: Og så går du og kikker på de der folketogene, vet du, og det er jo det samme hvert eneste år.
1: Ja, det,
0: det er jo prikk likt.
1: Ja, det er det. Det, altså det er noe med det. Men vi feirer jo nasjonaldagen vår.
0: Ja, det er fint, for all del er fint. Det,
1: ja, men likevel så var det egentlig i historiens løp da, sånn som det har vært i Norge, så var det jo 8. mai så burde det være den store togdagen, sånn sett.
0: 8. mai altså med en god 17. mai på andre plass.
1: Ja, sånn burde det være. Men i dag er det 18. mai, bror.
0: Ja, da, vi er uansett i gang da. Skal vi bare kjøre på, eller?
1: Hvorfor ikke, tenker jeg?

0: time 2 av denne mandagens lunchmix. Vi skal prate litt om mygg, blant annet.
1: Nei, det skal vi ikke.
0: Lag som lille krabaten.
1: Eller som ikke heter noe.
0: For en ting er jo sikkert som sommeren kommer, så kommer myggen.
1: Ja, og jeg ser, hvis den sitter i godstolen sin ute på terrassen, så ser den litt sånn utover plenen, så ser den en sånn horv som holder til midt ut på det.
0: Det beste er hvis du kan få en sånn lang periode, sånn som vi hadde i fjor, da var det en lang periode med tørke.
1: Ja, det er fint.
0: For da er det fint, da er de litt mer, de er ikke så glad i det.
1: Nei, men la det bli litt regn og litt sånn...
0: Å, hjelpes, da kommer de.
1: Litt fukt her.
0: Ja, nei, du skal få mer om det etter hvert.

0: Frode, vi skal ta en tur til Vettre. Og hvor vi da, det kan du godt si altså, men i hvert fall...
1: Blånisseland. Vettene kommer.
0: Ja, på Vettre altså, det det en bolig til salgs, dette her i Asker, i Vettre Lia, i Asker. Og der skal de ha 3 millioner for. Oi, sånn. Det kan du bli eier av halvparten av en tomannsbolig. Men så står det, du bør tenke deg om 2 ganger før du går over dørstokken.
1: Okay.
0: Fordi den boligen er i sterk forfallen stand.
1: Ja, det, sånn, ja.
0: Det antas at det helseskadelig å være på boligen over tid. Eiendomsmegler fullmektig Olaus Kvarme i DNB Eiendom sier at han går ikke inn der.
1: Nei.
0: Han vil ikke inn. Og dette her skal du selge da.
1: Ja.
0: Og så får en pris til 3 millioner.
1: Det aner med at den tomte er relativt grei.
0: Antageligvis. Men når du kommer da som eiendomsmegler, så finner du en bolig som er så herpet at du vil ikke inn der en gang.
1: Ja. Det litt morsomt av visning da, for visningen foregår undørs.
0: Ja, den foregår på bilder.
1: Inn på da, eget ansvar.
0: Ja. Altså det basert på boligens tekniske tilstand må det påberedes at eiendommen i praksis må rives. Så det jo klart at da selger du jo bare et område her, Frode. Men det jo en tomannsbolig, jeg skulle jo på sned i andre enden.
1: Ja.
0: når det så galt, det at ikke eiendomsmegler vil inn en gang. Jeg tror ikke det.
1: Men det er jo på en måte litt rart at de selger en del av en tomannsbolig.
0: Ja, ikke det veldig rart.
1: Og så er det dårlig forfatning. Altså, hvis det sitter en sånn gammel gnien gubbe på den andre delen der, og ikke vil gjøre noen ting. Nei, jeg skal ikke være med på noe.
0: Nei. Burde vi gjøre sånn og sånn?
1: Nei.
0: Ja, vi burde jo være sikre på at det kommer ikke til å skje. Tilstanden er så alvorlig at megleren selv har tatt sine forhåndsregler for de kommende visningene.
1: Ja, ok.
0: I annonsen så gjøres det klart at megler kommer ikke til å gå inn i boligen under visning. Det er på grunn av forekomster av det som antar å være muggsopp og generelt mye mugg. Så det er klart at her er det nok en område som blir selvt. Altså, men det ligger jo en bolig i dette her da.
1: Ja, det gjør det.
0: Vegg i vegg.
1: Ja, spesielt.
0: Så det er spesielt.